کے لیے جو کچھ 200,000 کے تعداد میں ہالینڈ میں رہتے ہیں، تو تن ہاگ جیسا شہر میں 3-4 مندروں ہے۔ آلمیر میں مندر ہے اور وشنو مندر کے نام سے، گولڈن ٹیمپل کے نام سے بنایا گیا ہے ایک اتنا سندر مندر دن ہاگ میں، جو کہ جا کر کے رادھے کرشن مندر، دیو مندر اور اسی پرکار سے اور بھی مندروں ہے۔ روتردام شہر میں شیو مندر، رام مندر اور بھی مندروں جو وہاں پر اپستھت ہے۔ اسی طرح سے جا کر کے آرنہیم میں بھی مندر آپ پائیں گے، وہاں ہر رویوار کو 2 سے 5 بجے تلک مندر لگایا جاتا ہے۔ دن ہاگ میں جو کہ جا کر کے رادھے کرشن مندر جو 6 سے اور 8 بجے تلک لگایا جاتا ہے۔ دن ہاگ میں خاصلان دیو مندر کو، جہاں ہر رویوار کو 2 بجے سے کاریکرم 5 بجے تلک لگتا ہے۔ اسی پرکار سے امسٹرڈام شہر میں رادھے کرشن مندر جو اس دورپ میں ہے، اور وہ بھی صبح میں ہر رویوار کو 11 بجے سے 1 بجے تلک ہر رویوار کو لگایا جاتا ہے۔ سبھی سیوکوں جو مندر میں سہیوگ دیتے ہیں،

زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں وہ پل، وہ پھر کبھی نہیں آتے ہیں، وہ پھر کبھی نہیں آتے ہیں۔ قدر کریے ایسے لوگوں کی جو پیسے اور تحفے نہیں، خود کو آپ پر خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں دکانوں میں نہیں، نصیب سے ملتے ہیں۔

سنو لو ہم سبھی مسافر ہوتے ہیں اور کہتے سمبند اگر ہردے سے ہو تو من کبھی نہیں بھرتا ہے.

جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہم مسافر ہیں، جانے کے بعد یہی لا کر تمہیں لٹا دیا جائے گا، تمہاری دولت پد مان سمان پرتشٹھا چنتائے سب ایک گھنٹے میں جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔